0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba, di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi, taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñuy yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

0: kep kuy talibé Serigne Touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
1: liggéey bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lol dong muy liggéey bi.

0: tamam ñaari rakka yi la budu wo mo tam dana tu waye anaku yaatu na ba su wo serigne ben bi sukurin ya wasihan wa sa ami mo dum tayna da nafsara turra mutara ba yalla ak ju tambule ren
1: fil asil harami al khair la bi fa kullika
0: da tibu nafta am ci tam
1: fatqila takay fa saykam ayyul bihi takir ya nara
2: billah alhamdulillah wa tawti yulay ñongi bax ñu téwaat ñoo xé fa tombé ak ma yaat ñi ci ñew musulmaat ak ma yi nga xamne lañ ay li di bëss bi fa ko lekk xaar ñuy réew rek la ak gëm président ak mbokk réel taxawa nga xam xawol fa jam ci le mit ci jam place wu rek del ci am le lool dem bu ba bo tor ci sax ngeen bur am yoon yu jax amul di ñi fi ñi nga xess la public ni ñepp yoon bobu mu leug na ngeen ko bi nga xamne wax dinañ wax ma di nuy ñi du mu li am am leppam wa ñu am bi in xolome li yaal ku reug li leg leg ñu gëna moy ade ko lool way diine ku ne daatu abay ndax yottal wa ak mbiyes ba torax ay ñew ye ku fi muy di ñu wax mo ñaara tak way on li gëna le planer

siiw ci yoon wi ñu di leen déglu, ñu ne ay conférencier lañ, ñuy wax ni Wandar dañ leen a mayoon. Nanga bi nit mën nañoo ñëw ngir seetaan. Moom daal li ñuy wax théâtre nga xam ne dañ koy bind def ko scénario, xew-xew boobu xewoon dar, noonu lañ ko defoon di ko waxee nu ne. Te loolee dafa jot ñu xam ni dara amu ca. Dañoo xiifal sëriñ sa tëj leen ci barab, wut ku leen di surveiller ba ñu xiifee mënatu ñoo julli ñu di gàppuru. Ki leen doon surveiller bu ñëwee danaan kilifa tubaab bi numéro 4 dong daal mooy julli ñi ca des, mënatu ñoo jóg. Dañoo jëlub xaj rey ko, jël daraje def ko ci mu xar togg ko. Dañoo def njari soow sotti ca sàngara jox ko sëriñ sa ñu naan. Ba ñu lekkee ndawal ga sëñ bi bu suppee xalimaam kum ko wiccax ci ña ko lekkoon xajje di baw ci sa biir. Loolu gëmloo nañu ko nit ñi ba li may wax nii dafa jëm ci keppango. Waaye tey boo ko waxoon ci ab rajo wala tele mu tasaaroo da nga dégg ñu ñu la saaga. Ndax ña ko daan dunde gëmloo nañ ko nit ñi ba ñu yaakaar ni loola mooy li am. Te loolee dara amu ci gars yi njëkk yeew rek doon wut xaalis ñoo ko indi waaye doo dégg sëñ Moussa ko tudd ko mukk. Kon nag su fekkonte ni loolu dara laal na ci sëñ bi bind na Gesaou Sakoro Hatouf, sëñ Moussa ko bind Gesaou Sakoro géej gi, waaye yooyu ñu wax yépp doo dégg fenn fu ñu koy tuddee. Te bu fekkonte ni am na danañu ko wax. Kon nag dafa jot xam naa dana jafe lool sax. Waaye ñu yee nit ñi ci mboorum sëriñ bi jéem a fexe ba liñ ci dugal te bokku ci ñu génne ko. Ndax mbiru ba ca ndar ab film lañ ko def wala documentaire ci ay wax. Te li ma leen wax def naa fii ab émission doon ci indi ay leeral ak teg sax waxi Mbaye Fall ma nga xamante ni bi bande la defoon mu doonoonu liggéeyam mu di ca nettali yooyu. Waaye keroog ci rajo bi woo nañ ma téléphone di ma saaga ndax fi ma nekk daru Muusi am na ko fi dëkk ko ay rajoom la yoroon ak lampam daal wër di def yooyu nga xam ne Serigne Abdoulaye moo ko fi tere woon. Keroog woo na ma ni ma kilifa gu toll ni Serigne Mbaye Fall làqoo ba di ko weer egg na ci saakama ci antenne bi. Waaye man loolu ay ree la ma def ndax lépp loo xamante ni bii dugg na ci mboorum yoonu mu rëkk ak wa ci man di dugal te bokk ci su ma ko déggee danaa ko weddi. Ndax te it weddi ga du doon weddi goo xamante ni bii dama bëgg a weddi nit ki rek. Su may weddi lu ma dégg ñu wax ko ci mboorum yoon wi te bokk ci du ko ni doomu aadama lay weddi waaye ak ku ko man di wax kamu wër ma ni du noonu te ma xam na mu doone te ñu bind ko. Loolee du ma ci rus kenn danaa ko leeral. Kon juróomi fan ci weeru septembre 1895 ci la ñu daje woon ci bureau gouverneur loolu ci seen salle de délibération bi. Keroog àllarba bi sëriñ bi sëriñ Mamor di ñëw ci julliukaay bi dugg foofu nga xamante ni fa la ñuy indi woon sëñ bi te jaar ci nga xamante ni mooy jardin bi. Waa jémi yi sol bere yu xonk wër ko mi samay rangoon di ñëw teyuma ko. Nga xamante ni boo xoolee sëñ Mamor ni ñu ko sëkkatale sëkkatal la boo xamante ni dañu koy aar ci mbooloom bi. Te sëriñ bi moom ba muy ñëw ba ñu koy sëkkatal yàkkamte ko sànki moo taxoon ñu di ko sëkkatal. Waaye boo gisee Serigne Mamor ni nga xamante ni bii
noonee la ko policier yi sëkkatale pisaw yaram day daw. Kon sëriñ bi juróomi fan ci weeru sàttun bar bisu alxames di juróom-ñeenti waxtu jotee ki suba ci lañu convoqué woote conseil privé bi ñu daje ci seen salle délibération ba nga xamante ni fa lañu daan daje dafa nas ak nocci. Kan moo leen convoqué woon? Gouverneur bi ñu doon wax Louis William Moutet judd ci juróom benni fan ci weeru octobre 1857 ca Marseille. Bi ñu créé AOF par décret du 16 juin 1895 ñu nommé ko gouverneuru Sénégal, nommé Sodié moomu Serigne Moussa Kadi wax naan borom lorom Dakar dal koy woolu bu tud capitaine Sodié nañ ko moolu. Sodié moomu moom la ñu nommé woon mu doon gouverneur général yilif Afrique occidentale française goog nga xamante ni juróom-ñetti colonie wala juróom-ñetti réew ñoo daje woon doon AOF. Sodié ñëwagul woon, Mouté moo ko jiitu. Kon Mouté bi mu ñëwee moo doon assuré intérim bi, moo doon gouverneuru Sénégal waaye moo représenté woon itam gouverneur général. Kon Mouté ñaari nombay tànk la yor bi muy woo sëriñ bi. Gouverneuru Sénégal la woon waaye gouverneur général la woon itam par intérim, ndax AOF juróom-ñetti colonie yi ñoo ko composé woon moo doon Sénégal, Mauritanie, Soudan gi nga xamante ni mooy Mali léegi, Guinée Conakry, Niger, Côte d'Ivoire, Haute Volta gi nga xamante ni léegi mooy Burkina Faso ak Dahomey gi nga xamante ni léegi mooy Benin. Juróom-ñetti réew yooyu ñoo composé woon Afrique occidentale française du AOF. Kon Mouté alxames juróomi fan ci weeru septembre bi juróom-ñeenti waxtu ci suba jotee ci la convoqué mbootaay googu di woon conseil privé. Moom Mouté moo doon président bi, moo doon njiit li. Gannaaw ba kiñ doon wax Kerjan Juli doon commissaire des colonies, chef du service administratif teewoon na. Ki ñu doon wax Bouye di lieutenant colonel commandant supérieur des troupes par intérim la woon moom itam teewe woon na, maanaam ci conseil bi la bokk teewoon na. Kiñ doon wax Jarqué di directeur de l'intérieur moom itam par intérim da doon assuré intérim négandiku kum fa doon xaar teewoon na. Ñappelik di procureur général moom itam par intérim teewoon na. Clarac doonoon médecin principal chef de service du santé moom itam par intérim teewoon na. Nga xamante ni booy xool dafay mel ni lii ñu tuddee conseil privé moom ñu ngi ko mën a tuddee appartin au lieu ñu xaaroon ba poste bu nekk gouverneur général di Sodié bi nga xamante ni bi sëriñ bi jàllee ñaari fan ci weeru janvier 1896 moo acté Samba Law bi Penda doonoon Bourba Jolof. Manoon nañ koo xaar ba mu ñëw waaye ñi ma la limal yépp kenn ku ci nekk poste ba nga nekkoon doo tuuti leer ba waaye da nga am koo fa doon néggandiku waaye mel na ni dañoo yàkkamti woon ba ni daal nañ ko def ak ñii jarul ñuy xool titulaire yi ñuy xaar titulaire yi ñu ñëw ndax ginnaaw Clarac moom nga xamante ni médecin principal la woon chef de service de santé par intérim
amna kuñ doon wax itam Nogare doon lieutenant de vaisseau mom mo doon délégué du commandant de la marine mom du won assuré wul won intérim amna kuñ doon wax Béziat conseil privé titulaire la won mom téwul fu won kenn bopam la fa téwalon amna kuñ doon wax Jambin du conseil privé suppléant mom mo topone ci Béziat bi mom ab suppléant la won waye ki nga xamanteni mo doon secrétaire archiviste nga xamanteni bi mom mo waron di bind ñu doon ko wax superville momit gis nañu ni ab intérim la doon assuré waye du won titulaire kon dal ñi nga xamanteni ñoo dajalo won composé manam doon kurel bobu di conseil privé gis nañ ni ñi ci ëpp yépp kenn ku ci nekk poste ba nga fa nekk da nga am ko fa doon xaar waaye doo kilifa ga tàmbalee ko ci gouverneur Mouté mi nga xamante ni bi intérimu gouverneur général la doon assuré maanaam lieutenant Sodié mi nga xamante ni moo doon gouverneur général te ñëwagul moom la fa doon teewal jël barabam kon mbootaay googu di conseil privé ñooñu ñoo dajaloo ngir xalaat wax ndax duma ko tuddeeb atte ndax du ab atte ndax atte booy atte nit ki war naa am ku ko layal waaye li tax ma ni du ab atte lii ñu ko atte Merlin mi nga xamante ni moo doon directeur des affaires politiques ab rapport am la boo xam ni bind na ko Alchemist ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru août ba Alchemist ja dellu see di le 5 septembre ci la ñëw gaaral ko ca conseil ba nga xam ni dafa dugg rek daal di jàng la mu bindoon ayub bis lu jiitu ñuy daje ca suuf mu ñaan gouverneur ni ko dama bëgg nga wéyal lii ma bidd ñoom ñëpp ñu xaatim ca suuf signé ñu wéyal nañ ko kon nii wax naan procès verbalu conseil privé bu 5 septembre ma ni du procès verbal ndax procès verbal bu doon am bi sëñ bi duggee ci bureau bi lañ koy wax lañuy bind lamuy tontu ñu bind ko ak la xew ci bureau ba kenn ku nekk xam na ni procès verbal noonu lay doxee waaye procès verbal boo xamante ni bind nga ko ay bis lu jiitu daje ba munta doon procès verbal mbootaay googu nag di conseil privé war nañ cee def ab taxaw seet lu tax ñetti atte yi nga xamante ni bii ñaar yi ci 1895 la benn bi di ci 1896 ay atte lañu yoo xamante ni atte yu doy waar la bi ci njëkk ci weeru avril lañu ko atte góor yàlla buñ doon wax Amadou Alpha Moussa doon góor yàlla tukkuleer gu nekkoon Fouta ñu doon ko wooye le Mahdi de Galoya moom Galoya ci Fouta la nekkoon doon góor yàlla tubaab yi ñoo ko tuddee ni Mahdi la al Mahdi yu ñu tudde ko le Mahdi de Galoya gannaaw gi lañu doon jiñ sëñ bi ci loorte wax ni dafa am mbir di xel dem nañu ba di ko jiñ Amadou Alpha Moussa moomu moom de la mat moo ko atte ci weeru avril lu jiitu muy dem moom de la mat moomu ba mu koy atte ci conseil privé bi
ay gëntukat lañu wut ñu gënt ñu def ko ci ay procès verbal bind ko ci ay kayit loolu ci lañu sukkandiku ba acte ko ba yóbbu ko Gabon muy lu kenn mësta gis waxoon naa ko fi mel ni ku tëdd ba guddi rek nga gënti diw dafa ñëw toj sama boutique wala jël sama xaalis nga xëy bind loolu ci ukkay dem gendarmerie porte plainte di diw mii dama gënt mu jël sama xaalis yu jàpp diw moomee tëj nguur yàlla googu noonu lañ ko atte ba yóbbu ko Gabon. Ñaareli atte bi mooy bii may wax mooy sëriñ bi nga xamante ni la atte ba nar bind nañ ko ay bis mu jiitu ñii daje waaye ca biir atte ba dañoo wax ni gisuna luñ koy topp waaye nan ko yóbbu ba li muy woote nit ñi fàtte ko ñu yóbbu ko Gabon ga nga xamante ni kenn du fa gëm li muy woote nit ki kay bu fekkee da nga koy topp gisoo ci moom dara da nga ko war a bàyyi waaye condamné koo xamante ni bii gisoo loo koy toppee loolu mooy ñaareelu atte bi may wax ci septembre 1895 ba ñu demee ca weeru janvier ba ki nga xamante ni mooy Sodié mi mute wuutoon bi ñu atte sëñ bi moom ñëw atte Sambalaw bi ci le 2 janvier 1896 atte boo xamante ni lettre ba tax ñu yóbbu ko sëñ Fallou waxoon nañ ko ñëw nañ ci ay yoon yoon Ma Abdoulo moo fexe ba ñu yóbbu ko ci lettre bu amul. Kon ñett atte yooyu conseil privé bu atte muy atte yu taq suuf te moom conseil privé boobu mën nañ koo méngale ak li ñuy wax tribunal bi ñuy wax La Haye ndax tribunal bi ñuy nekk Hollande ñu di ko wax La Haye ay njiiti Afrique ñu ëpp ci la ñu fay jàpp ci li dañoo sàmmonte wut ak àq doomu aadama Américains yi atte bu ñu fa atte lunguñ ko amul benn Américain buy ñàkk sànkonte ak yelleef doomu aadama ngi di la yóbbu La Haye Juif yi Israël li ñu woon Palestiniens yi teguñu ko fenn kenn du leen fa yóbbu waaye ay Gbagbo ak ay Africains rek ngay gis ñu jël leen yóbbu leen foofee di leen atte loolee nag mu mel ni le conseil privé bi moo ci jiitu ndax dinaa ñëw ci boorum conseil privé conseil privé dafa mel ni biñ koy sos nit yu ñuul wala barab yu ñuul wala réew yu ñuul yi France yilifoon moo taxoon ñu koy sos ndax conseil privé ñu ngi ko njëkk a amal ci dun boobu ñuy wax la réunion jamono jooju ñu ngi ko doon wooyee île Bourbon ci ordonnance bu ñu def ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru août 1825 fa la ñu njëkk a sosee kuréel gii di conseil privé bañ fa jógee ci réunion fan lañ ko yóbbu Guadeloupe ay français lañu waaye nit ñu ñuul lañu ak ñu aji woon ci Guadeloupe ba ñu jógee Guadeloupe fan lañ ko yóbbu fan lañ ko sos Martinique ci ordonnance boobu juróom-ñeenti fan ci weeru février 1827 lañ ko sos Martinique ñuy nit ñu ñuul buñ dee français it gannaaw ba ñu sos ko Guyane ci ordonnance bu ñu def ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août 1928 jëlee ko fa nag ñaari at gannaaw ba moom conseil privé boobu ñëw sos ko Sénégal ci 1830 nga xamante ni conseil privé kon yàgg na fi lool sos nañu ko ba mu am juróom benn fukki at ak juróom ñu doog cee
woo sëriñ bi. Duma wax ñu dog ci atté sëriñ bi, waaye ñu dog ko cee woo. Kon conseil privé yàgg na fi, sos nañ ko ba mu am juróom-benn fukki at. Ndax bañ koy sos booba sëriñ bi ci Zaire feeñagul, sos nañ ko ba kuréel googu am juróom-benn fukki at ak juróom. Ñu dog cee woo sëriñ bi, ci 1830 lañ ko sos Sénégal, mu nekk fi ba ci 1957 lañ ko fa doog a jële. Loolu pour wane rek ni dafa mel ni, amul dafa mel ni sax, maanaam nit ñi ñuul ñi rek ñoo taxoon ñu sos ko. Kon loolu ma wax ni tribunal boobu nekk Hollande di ko wax La Haye, nga xam ni mel na ni njiiti africain yi rek a tax ñu wut ko. Conseil privé bi itam mel na ni nit ñu ñuul ñi rek ñoo taxoon ñu sos ko. Kon ci 1945 parce que pour la ci 1946 ci la ñu décré ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre 1946 ci la ñu sos conseil privé ci biir AOF boo xamante ni Sénégal bokku ca. Ndax fekkoon na Sénégal moom amoon ko ca 1830. Sénégal rek ko amoon, waaye li desoon ci AOF ci 1946 lañ fa doog a sos kuréel googu di conseil privé. Kon loolu ak leeral la rek moo doon indi ci mbootaay yi nga xamante ni bii moo doon conseil privé. Tubaab bi dañ ko sosoon rek ngir nit ñi ñuul ñi, ndax dégg nga foofu mu jaar barab buñ ko yóbbu rek ay nit ñi ñuul ñoo fa nekk. Kon Sénégal de 1830 lañ ko fi sos ba 1957 lañ ko fi jële. Kuréel kooku nag kon ñoom ñoo daje bisub alxames boobu 9h ci suba. Ci la gouverneur wax ni nag kon mën na noo tàmbali li nu fi dajale. Ci noonu le Merlin bi nga xamante ni mooy doon directeur des affaires politiques, gouverneur ni nag kon ndaje mi door na. Merlin bi directeur des affaires politiques am na mbir mum nu war a gaaral. Kon na dugg si ci salle bi. Ñi nga xamante ni bii décré bi ñu defoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier 1892 te la ñu sukkandiku ngir directeur des affaires politiques Merlin ñëw ngir gaaral leen mbir mi tax ñu daje. Merlin bi mu duggee këyitam yi mu yor muy rapport bi, xam naa du jar ñuy indi lépp ndax defe naa jaaroon nañ fi, waaye dafa wax ni ay ayu bisa ngi nii ci gannaaw l' administrateur cercle bu ndar te mooy le clerc mi jël ci woon sëñ bi moo doon commandant ndar informé nañ ko, maanaam wax nañu ko. Kan moo ko wax? Buur Njàmbur di Ibrahima Ndiaye di doomi Maysa Sele prince di Njàmbur. Ak kan? Président de la Confédération du Kayor di Demba War Sall et par divers agents ak yeneen i raj agent de renseignement. Xamal nañu le clerc ni ko am na sëriñ bu ñuy wax Ahmadou Bamba bu siiw bu bari ñu ko gëm. Ay yëngoom ak yëngu ñoñam yëngal na kaaraange gi. Tund wii ak daal amatu fi ndax yëngu gi taalibe yi Ahmadou Bamba moom it di yëngu, te loolu dafa yaatu dem na ba ci ferlu Bawal, Kadior, Njàmbur ak wàllu yépp.
bima jote bi le clerc jote kalamé yoy nak xol kalamé kat yi kenn ku nek la nga wax ci la yo gouverneur nga yebal le clerc ngir mu dem pir jolof ngir nemeku kalamé yoy nga xamanteni rous na fi dem bobu mu demone nga yebalon ko nak mujjo moy serign bobu di ahmadou bamba japp nañ ko mok len ci ay talibem lolou mom bir ndax serign bi ni mu genné fukki fan ci wéru août ba niñ ko indé ndar ba ci conseil privé bi amul ben talibé serigne bi buñu ni tuwa bi japp nañ ko té ñom ñi ko waxé duñu indi wén tour ni talibé sangam lañu jappando ak serigne bi muni nak yëngu yëngu yoy nga xamanteni bi amon na ñi jël serigne bi ak nga ko jitu lool yépp defal nañ ko ci ab rapport ngir yëgal la ko mu ni ko nag yoon woowu nga ko yebaloon mu doxi ko ak li ko jiitu moom le clerc di commandant am ndar wala l'administrateur de Saint-Louis defoon na ko ci ab rapport kon du jar ma di ko fi tuddaat xew-xew ya ndax lu yees amu ci mu ni nag biñ ko xoolee amul dara loo xamante ni bi mën nan ko jël muy tuuma toppe ko Ahmadou Bamba du dara loo xamante ni bi wone na ko luy nuru ni dafay woote jihaad gisul dara luñ koy toppee luy wone ni dafay woote jihaad waaye nag aw doxalinam ku yëngoom ak doxalinu talibeem yi daal si suspect maanaam mën naa tax ñu ñaaw njort ci lañu wax ni moom mooy doomi Habibullah ngi sëñ Morane Tësëli mu ni nag du ko xamante ni umpale nañ ko ndax ay cosaanam geet la dans le kayor ku amum xel la ku yeewu la ab xam-xamam itam tax na ñu bari daw jëm si ci moom tax na ginnaaw bi la joor daanoo ci deq de ñu àndoon ak la joor ñu ci bari daw nañu làqu ji àndi ak moom moom Ahmadou Bamba nag loolu tax na mu yaakaar palu ndombak tànk daal mooy bëgg-bëggam na am na taalibeem yoo xamante ni ñu ngi lëkkaloo ñoo la joor doon ak mbootaay guy nar a fipp mu ni loolu sax taxoon na ci 1889 gouverneur bi di Clément Thomas jógoon na ci seeni mbir ngir dakkal seen yëngu-yëngu yooyu waxoon nañu dàq leen génne leen kajoor mu ni nag moom sëriñ bi di Ahmadou Bamba ginnaaw bi la joor daanoo ci deqle ci la daal di tuxoo kayor ñëw bawal bawal boobu nga xamante ni ci Yacine Fall di ceddoo bu soxor di naan katub sàngara nga xamante ni kilifteefam daanaka waa bawal nangootuñ ko
ñako nungu rek moy ñoo andal di jël alali jambur yi di lul alali jambur yi wa bawol da naka soxlootuñ ko lolu mëna tax Ahmadou Bamba ñiakar ni mëna jël place teñ bobu di ci Yassine Fall wala mu jël kenn ci ñoñom def ko teñ ndax xam nañ ni ci Yassine Fall momu mom ak waccam soretul kon bu fekke señ bi mënu ko wotu man na jël ak nitam mu wotu ko ku melni tanoru goñ sax man na fexé mu doon teñ mune nak lolou motax señ bi dem ba fu sori ngabu ngabu gogu nga xamanteni ki fat Vietnam mene mbok ci province la ci boru mbacke mu sañ ci fop dekk tuddé ko Touba ci Yassine Fall momu ni tumal di wax ni deylul alali jambour ab ciado la dafa soxor day mandi ñom Touba bi xex la jor mo taxone ñu niko dañu la def teñu bawal te say doom rek ñokoy donante waye fexel ba la jor bu mu duggati bawal kon balen ko ci yasi nungule ci ñante ñom ñu leen la jor dootu dugg bawal ñu niko legi damel teñ dootu am damel kajor la yem teñ bawal lay yem manam ku sant fall dekk bawal mo dess doon teñ waye ken dootu doon damel ci kajor ñew di doon teñ fi ci bawal tey teñ fall lay sant yow lay doon yak sa njabot yena koy doonante len rek lañu bëgg moy la jor bu mu fi duggati bu fexel ba la jor bu nungoti mu duggu yow fi nga xamanteni moy bawal te ya ci nungul len ko ñu siñante ko waye bañu xexé la jor ba mu faatu gis ngeen ni ñaari at wala ñetti at gannaaw ba rek tambali nañu ko tam ndax lañu bëggoon ci moom am nañu ko ne nañu day mandi dénga lolu ñu wax ci moom te ñoom ñoo jogoon dem waqanteek moom siñanteek moom ngir mu xeex la jor bañu difa dugg moom mu doon teñ ci bawal gis ngeen kon Touba bi ku ñu jëfloo seen jëf yu bon yooyu li Touba di wax base besoin bu ñu demee ba noppi ci yow dañ lay dal di sànni fëre kon kooku ñu siñanante woon ni ko bu fi la jor duggati dégg ngeen fa ñu mujj ak moom te mooy di ko xas wax ni dafa soxor day naanum ñollu day jël alali jambur ndayer léegi sax nu wàcce ko danañ ko wàcce ndax lañ ko doon jëfloo jëf na ko bi nga xamante ni bi sëñ bi sanc na Touba itam moom Clément Thomas mi ñëw na fa ngir wax sëriñ bi mu delloo taalibe yi génne leen Touba sëriñ bi gàntal ñu joxe ndigal ni leen léegi dàq leen murid yi nekk ci seeni canton seeni tund waaye loolu ca Yassine Fall defu ko woon moom nungu ko woon di tax nga xam ne Touba bi ñoo na feq dégg nga ñu ni sëriñ bi dafa ñëw ba romb ngabu fi nga xamanteni fa lañu faate woon Vietnam mene te mene kenn faatu ko ku may tanoru goñ dañu yebaloon Vietnam mene mu ànd ak doomi Boyel Mokhtar ñu doon wax Abdullah doonoon ab interprète ak ay soldaar ñu ñëw ngir jàpp si tanoru goñ ca dëkk boobu di ngabu bañ ñëwee tanoru goñ moo rey
liet na mene ak domi boyel magdad jogi don abdullah waye bañ bam reye tuba bobu tam don non liet na amna lu tuba bi don xalat ci ñom li ñi wax nan señ bi tek fa ci yasin ñom ño am xalatu ni ni man safur la manan ci yasin tanor goy ñom ño xam ni lañu doon doye ci yasin defal na len ko ci la jor li ñu bëgg muy genné mouride yi ci yasin nu ngou ko tanor goy mi nga xantani mo reey tubab bi nak loolu ñu bëgg xajna dina ko mëna def loolu motax ba mu reey tubab bi di mel itam woon nañ ko mu dem dar waye ba mu démé jamm ci jëk mujju ci loolu nak ba mu amé señ bi sañ ci Touba ñaari at lañ ci tek ñu wacce tanoru goñ fal ñu wacce ci yasin fal tanoru goñ def ko muy teñ ci bawal te ñom ñoni won teñ fal la def sante tanoru goñ jang la sante mom tanoru goñ itam mo reey liet na mené waye amna lu tuwa bi yitté wo ci mom motax tuwa ba mu reey taxul ñu def ko dara defna jaaroon nañ fi génni ko gëñu doon génni mouride yi mo defal ko tuba bi mo waral doon wote bo borom dara ji señu saka di wax kërok dalé na wo fa pencum lambay na len dara len tagala fi la xay kërok dalé na bolé sol ci urumbal ñi kenn kenno farba jangay dambal muy bo ci ay gobar di feñal damb di bolé dur ak yow amul farjam señ bi nak l'administrateur de Saint-Louis nga xamanteni mom mo jël ci won serigne bi muy le clerc don administrateur du cercle de Saint-Louis wacca wi mu wacc ngir ñew mbacke bari boko xolé day melni ak xare buy wacc ngir songi am rew te lolou tuwa bi def lañ ko señ bi ñaar yoon mbacke bari bañu waje jëm ci ca dañu mel ñuy songi am rew waye ci yoonu gannaar wi tam bi mu nekké darul manan administrateur de tiawon alif xare ba mu waje lool lam leen joxon ci ay cartouche ñaar fukki jooni cartouche boko xolé da nga nan am rew lañuy songi te boba darul manan rek mo leen taxona jog di dekk bo xamanteni dañ ko doon dogu sañ ci muy am ñetti at ñu wajal ko ni ñi wajale kuy songu am rew waye mbacke bari gi tam mom waxuma la ay at waye boba da naka ci juroomi weer dekk buñu sañ mu toll ci juroomi weer nga diko songi melni kuy songu am rew ndax mom le clerc bi señ bi génné ba dem ndar rapport bi nga xamanteni bi fukki fan ak juróom la ko def soko xolé day melni am rew lay songi te rapport bobu amna bu mu def bu ko jitu bo xamanteni ci fukki fan ci wéru sulet la ko def nga xamanteni bimu ko defé ak bi señ bi génné wér rek la rapport bi mu def nak bi mu yobbo señ bi ba mu wegg ndar ci lay netti gouverneur muy muté na mu wacce ba ni mu and ak señ bi ba delu ci wat ndar
limu wax ni boko xolé day melni am rew la dun wajal ci rapport ba ma ngay xamal gouverneur niko man ke ben fan ci wéru août ci suba la dem Louga fekk fa bour njambour muy Ibrahima Ndiaye dal di jël garde yi nga xamanteni bi sama natt ngoy nek Dakar de caisse moy ay soldat yo xamanteni bi ñone lañ mako ngir ñu and ak man ci songu gi ma bëgg songu mbacke bari mama leen joté rek ci suba se kon moy wara doon ñaari fan ci wéru rut la leen yobbu kokki ak jéwal ci njiitul commandant Louga bi nga xamanteni mom dool ab tuwab ndax Amadou Makhtar la tuddu bama ko joxe soldat soso mom l'administrateur de Louga ñu diko wax Amadou Makhtar ci la jox ndigal fara biram lo da moy ma abdoulo mi nga xamanteni bi mom la falon mom lañu falon ci wetu sambalobe mu donon fo resident niko soldat sosé ma jox Amadou Makhtar na nga dem fekki len ci ñett fan ci wéru août ci ngor nga kon ñu gis ni Sambalaw be tambali nañ ko bodd ndax ay ndigal buñ koy joxe ci jolof mom mi buru jolof lañ ko warna jox ay deng resident bi nga xamanteni aw rek la ñu yobbu ko ci wetu Sambalaw be muy farabiram noto moy Ma Abdoulo gis nga mom lañuy wax muni ci non itam nak ci la jox ndigal bour njambour te moy Ibrahima Ndiaye niko naga da di lekkelo ak Ma Abdoulo ngir ngeen dem jappi kokuy wote ak nu boha pel bobu nek ngana do ñu diko wax paté nga gis ni ñoom tuba bi noné ñu dourale won Ahmadou Cheikh li day wote ak nu boha te ñoko doon woy le faux prophète noné bari na goor yalla yoy non lañ doon jëfëndiko ci ñoom ndax ndeng muni joxna ordre bour njambour pour mu opérer de concert avec farabiram lo l'arrestation du faux prophète Paul de Nganado kon Ma Abdoulo joxna ko ndigal mu and ak bour njambour ngir ñu jappi goor yalla ak pel gogou di paté té nek ci dëkk bu ñu wax Nganado muni japp ko gey ñuko japp nak jappandi na te ab soxla takul ci guddik ñenti fan jëm juroomi fan ci wéru août lañu japp goor yalla gogou nga xamanteni raj yi ñoo waxon tuba bi ni leen mom ko dafa faatu ba am ñenti fan dekki lolé kiitel tuba bi tax ñu japp ko ci guddik ñenti fan jëm juroomi fan ci wéru août kër lañu mujj xam ci mom ay bokkam xamuñu ko wala jëm xamuñu suuf la jëm kon japp nañu goor yalla gogou mom l'administrateur de Saint-Louis moy net li ba légui muni nak delu won na ndar ñaari fan ci wéru août kon melna ni ni muy bindé mo téglon tawul waye ba mu joggé ndar ci ben fan ci wéru août ñew Louga ngir jël soldat soosu ko wa natt ngoy Dakar yeek kees yonne kees bo so
dafa delluwaat ndar ndax nee na rentré à Saint-Louis de Dieu pour chercher les gardes régionaux. Gis nga jox nañ koy soldaar mbay na leen diggante kokki ak jeewal, waaye delluwaat na ndar ngir jëliwaat ay soldaar ci ñaari fan ci weeru août. Ba mu fa faranee nee na ba fa jël soldaar sa rek ba mu xëyee ci ñetti fan ci weeru août ci suba laa daal di dem Mérina Ngern, googu nga xamante ni bii egsi naa fa ca ngoon ga. Ñeenti fan ci weeru août nee na ci laa jël xaajur soldaar rek. Ci njiital kuy wax Madi Awa te Kër Bassine, maanaam xaaj naa soldaar si bàyyi leen Kër Bassine ci njiital ku ñuy wax Madi Awa, nga xamante ni bii Kër Bassine digganteem ak jeewal sorewuñu ak Mérina Ngène googu. Gannaaw ba nee na ci la dem ci Mbour Njambur ànd ak lu war a toll ci fukki gawar moom le Clerc. Loolu itam nee na maanaam bi lu war a toll ci maanaam ay gawar lu bàyyi ko Waalo. Ñëw ngir jàppale si ko ci congum Mbacke Bari bi. Mu ni kon gawar googu wala soldaar soosu nga xamante ni bii ñoom ñoo bàyyi ko Waalo ngir ñëw jàppale si leen ci congum Mbacke Bari mi bàyyi na leen ak Bour Njambur. Mu ni nag ci juróomi fan ci suba sa juróomi fan ci weeru ci ngoon ga te ma xamal ni ma jàpp nañu paate góorug yàlla pël googu ci laa jox ndigal fara biram loo di ma abduloo ngir mu indil ma góor yàlla googu prisonnier boobu. Dama ko bëggoon a tëj Mérina Ngène bàyyi ko fa ngir ñi des ci opération bi ñuy def te muy congum Mbacke Bari bi mu bañ noo gàllankoor. Li ci juróom benn fan yi ut gi nag ci laa ca ngoon ci laa dem ci fara biram jox ko ndigal ngir yebal ko mu dem Mbacke Bari Kër Ahmadou Bamba ngir mu fàttali ko wala mu confirmer ko sunu ndigal yi, te mooy xamal ko pour mu génn ndax fekk na booba nga dégg ni sëñ bi pour gagner du temps yónni na ñaari talibem Ibrahima Fatty ak ab talibem ndar ñu dem ba keme ñoom ñooñu doon naa leen toppalu waxoon naa ko ca mbor male, waaye nee na dañoo jaar ci kër ab talibe bu ñu ci dëkk bu ñu wax pete. Am na ñu wax ni sëñ Ibrahima Mbay mag Imam Cheikh Mbaya fa la ñu jàll doon jaar doon daw doon dallu nee na moo tax sama gawar ya jotuñu leen. Kooku mu yebaloon Mbacke Bari nag di Ma Abdulo la mu jëlee Mbacke Bari mu te wax ko kilifa gii ko yebaloon di Leclerc dafa safaanoo ak dëgg lool.
ndax moom moo wax ni le fils di dégg nañu feñ bi yónn na borom daaru muxti ndar. Kon borom daaru muxti mu nga jëm ndar ànd ak demba kebe. Le fils boobu ci nee na ci la yón yebal jox ndigal ma Abdoulaye ngir mu dem Mbacke Bari ngir xamal sëñ bi ni ko fàttaliko suñuy ndigal te mooy na génn. Kon borom daaru muxti mu nga jëm ndar ma Abdoulaye le clerc mu ngi ko yónni mu dem Mbacke Bari. Mu ne nag ma Abdoulaye lu mu ko wax mooy bi ma yegsee Mbacke Bari le marabu promis à farabiram lo de partir avec lui. Nee na bi mu ñëwee ma Abdoulaye nee na bi mu ñëwee sëñ bi ne ko ni kon bu suba maa ngi yow daan ànd dem. Nee na ci suba sa ba ñu xëyee nee na sëñ bi di wutu lay maa ngi jégalu ci waxin wi moom mooy nettali ni ko dama amut fas wu ma war. Le résident muy farabiram lo nee na ma indil ko ñaari fas waaye nee na bi muy indee ñaari fas yi ndax sëñ bi nee na amul fasu mu war maanaam kenn nit noo koy joxe ñaari fas mel na ni xumbal sab nettali la waaye ku yittewoo aw fas kay nit ki wenn fas la mën a war mu waaye munta war ñaari fas. Kon nee na bi ko sëñ bi ne aw moo fas dama xëy indil ko nee na ñaari fas waaye nee na bi ma indee fas yi waqandan fañ lu yàgg nee na sëñ bi ni ko daal sama yaram daa neexut pour mën a ànd ak yow. Kon sama rakk ji di Ibra Fatty mooy ànd ak yow muy jël ma ci sama place man waa waroon dem Ibra Fatty mooy ànd ak yow te waxoon naa leen ni le clerc nee na borom daaru muxti nga jëm ndar ma Abdoulaye ngi jëm si Mbacke Bari. Kon ma Abdoulaye waxuma fas yi waaye borom daaru muxti ma jëm ndar nan la ko sëriñ bi di mën a wax ni ko dama lay boole ak Ibra Fatty

fekkoon na ma jox ndigal farabiram loo ni ko juróom ñetti fan nga wit maanaam nag ma fekk buudi wala boode mu ne nag juróom ñeenti fan ci weeru août nga xam ni mooy ajjuma ja ci suba maag samay gar nun ñëpp noo ngi jeewal nee na buur njàmbur ak soldaaram ñoom it ña nga campé nekk ca dëkk boobu yi ñu jàppe woon góor yàlla kon ki muy ngaanaado nee na kiñ doon wax Marianne moom ak gawar ak gawar gi jóge woon waalo ña nga campé ñoom it ña nga nekk ca frontière jolof yaatal ko ci war a lu war a toll ci 20 km lan lañ ci jublu woon ña ngay kar frontière ba defe ni sëriñ bi day génn dem ba tax na gis nga frontière jolof ba fa lañu mel ni ñuy kar mu ne nag Ibrahima Fatty le frère du marabout rakki sëriñ bi ñëw na fekk na ma fa ma nekk ci wàllu tisbar na fàttaliko ndigal yi nga xamante ni bii moom lañ ko joxoon ndax xam ngeen ni borom daara mosi ba mu demee ci gouverneur te gouverneur laaj ko mu ni ko sëñ bi dana génn gouverneur daf ko ni yónnee woon na ab détachement muy le clerc mi waaye danaa ko yónnee ab télégraphe fu mu ko fekk dana fa campé ba ëllëg ci tisbar bu ñëwul nag dalañu ko fekk Macky Barry song mak sokku song dëkk ba Abdoul Ahad nee na borom daara moo ci ni ko fas yàlla daal di dugg sa xaar wàcc Louga jaar kër sëñ Omar Niane ngu ñura ñu ko daa soxla fas woo xamante ni du tële mu ni ko fas wi ci wala bi yafalab yetti atam ci wax mën a tële waaye tëref du ko def mu ni ko kon dañ ko ko takkal kon bañ ko ko takkalee la ñëw fekk le clerc fii mu campé nee na ma fàttaliko kon sunu ndigal yooyu xamal ko ni ko nag sa mag ji bu génnut bu nu wuysiwut suba di fukki fan bu jant bi fenkee danaa ko jël ci mu neex ko ak mu naqari ko danaa songu Macky Barry foofu la doon wax ni booba lu toll ci juróom wala juróom-benni soldaar ñoo nekk sama wet yoo xamee samay courier lañu wëna mu ni nag loolu ma wax Ibrahima Fatty mel na ni tiitalu ko ko effrayé nee na tiital nga tiital googu ma koy tiital sama menace yooyu ma ko doon menacé nee na moom maanaam tiital gi ma koy tiital ni ko bu sëñ bi génnul danañu ko song nee na tiital ga ak muñ la ko dalale maanaam maa ngi koy tiital waaye moom tiital ga ma ko tiital dal ak muñ la ma ci tegal nee na fekkoon na sax booba ma naroon a yoxoosu ci guddi gi ci leerug weer wi pour bett waa Macky Barry ndax booba nee na taxul woon nu sori Macky Barry nee na nag coow ci laa woo sama interprète yi ngir jox leen ndigal yu mujj yi ni ñu war a songee suba kenn ku ci nekk soldaar sama la booleem nga war a nekk ci seen

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله بوكي جوليدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي سنت يالله بو باخ ci lim nu may ñu téwaat fi ndax amna ñaari at bo xamne ni ko président waxe dafa tombé ak magal bi ci dess tombé ak gam di ñaari événement yo xamne lu ci ne man na tax li nit wuté ko waye ñi ki ñew nepp ak ñi ci taxaw ñep ñu ngi leen di sant bu baax monsieur le gouverneur monsieur le maire ak autorité ak préfet ngeen may ma tambalé rek ci kilifa diiné yi nga xamné bës bi ñun ñëpp sax nit diiné lañ waye liko waral diiné rek mo waral bës bi ñu di leen jot lu ñu yow kilifa diiné yépp tambalé ko ci Serigne Moustapha ak bolem kilifa diiné yo xamné ñu sékk bës bi ci biir réew mi té lépp rek l'islam tax ko jog ak deugereul gemte di nuyu bu baax president Ahmed Fall ak mbollem mamari kurel bi ci sen taxaway ak li nga xamne ñang koy taxawal di ci sonu lol lu jamono jafé ñu nekk ci waye di gëremit ñi nga xamne ñepp ci xam nañ xat xatu jamono ak jafé waye dañuy déplacer wu rek pour fekk ci ko kon ñu tambalé rek ndokkel famille Mam Rawane Ngom di len ci ndokkel yeen wa kurel bi wax ngeen ko legi def ngeen lu rafet ndax yefi lool la démé di gëna bu baax njabotu Alhaj Major Cissé wax ngeen bu baax ñu am bëss bo xamné ci bourdou di wax ju am solo bo xamne ci yoonte bi lañ ko def ñu jaxlel ko ñu jaxlel ko Cheikh Amadou Bamba di nuyu bu baaxit bolem ñi fi ñew tambalé ko ci ñi nga xamne ni ngeen ko waxe sax amon le chef de cabinet bu président de la république ak ñi nga xamne ñep ak Aliou Diorno ni ngeen mako waxe waye bala bobo bu lol weye nak ñu nuyu bu baax monsieur le gouverneur ni ngeen ko waxe ci taxaway bi nga xamne taxaw na ci deg nañ wax bi deg nañ wax tamit le maire Mansour di nuyu préfet bu baax li ngeen ci wax ci ñaar yépp da fay lo am solo moy li bis bi du dem rek ci palais julli ñaar rak selmal limu ëmb moy li am solo ko xam l'islam xamne l'islam leppam symbole la wante li tamit daf ci bok wa man yu'atim sha'irullah wa inna min taqwa al-qulub yalla da fay wax ne li ngay def ta yalla rek nga ci xol ku regulul yalla do ko def ñew fi leg leg ñi nga xamne deggu ñu diine deggu ñu sax batu limay wax ci diine lu ci gëna bari ak lu ci jafé moy interprétation ak détail ak commentaire lolou dafa am solo lol ci mbir mu nek waye dafa bari ci diiné ba mujju far nek détail lélé nga dégg ko né bida mais bida bat bi batu arab la waye firiwul lu won ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni man sanna sunnatul hasanatu fulu ajra wa ajru man amila biha kon mbir man na yes ci l'islam ba pare nek sunna wala nek lu rafet kon li ay niti tiaxan ñewuñu fi ay yéfer ñewuñu fi ay kuy taxawalu ñewu fi mais symbolise la Seigne Touba bi muy taxaw fi di julli xam nañ ne place bi di julli kay ñaar rakka lañ wax ne mom la fi def xawma wante gawma ne ñaar rakkay farata la waye ak lu mën di doon lam ci djublu moy li am solo moy diine gëm monsieur le préfet ju ñu gouverneur ak monsieur le maire
diine gëm-gëm la. Gëm-gëm boobu nag lu sérieux la, yombul. Yonent yi xam ngeen ay téeméer lañu, ay nangami yonent yi lañu, mais benn bu ci ñëw li muy incité ak li ko tax a jóg rek mooy nit ki gëm. Gëm boobu nag day loo xam ne nit ko kenn mën ko contrôler ci nit ku dul yàlla, waaye ki ko defit mën na ko wone, wala boog mën naa wone lu ko niru. Symbole boobu nag mooy li nga xam ne moom la diine di doxee. Li ngeen gis ci ñu di ko def bu dee ay aj wari kaaba. Omar da daan wax kaaba gi aw xeer lu ma ko wër bul woon yàlla, parce que am na lu bari loo xam ne ci l'islam nekkoon na fi avant l'islam di am, mais bi islam ñëwee biñ koy def ci tour l'islam koy lañ koy def parce que yàlla nga fa xool, moo tax nirootul yëfi xerew. Loolu kon bis bii di koo xam ne fii ma ko defee dafa bari lu ci nekk, ndaxte fii nga xam ne mooy waaloo ak fuuta li fi tubaab yi rey ci ay julit ak wàll yu doy na waar loolu bari na lool. Rey nañ ko Kadior, rey nañ ko Saloum, rey nañ ko Bawol. Kon lu risque bu rëy la woon ci sëñ bi xëy na loolu lay jël ci toujours. Waaye loolu nga wax, loolu ngeen wax, gëm-gëm rek moo mën a assurer nit ci fit nit du ko am te gëmoo. Rawatina nga di ko def ci ñoo xam ne ñëpp say noonu lañu, te kenn bëgg loolu ci jàmm. Gëm-gëm boobu loolu moo taxoon diine yàlla yebal ay yonent ku ñëw wax, ku ñëw wax ba bàyyi. Am na ci sax yonent yu sandit, waaye li ci gën a am solo mooy li tax nga xam ne dulu nit ki ne war ko ne daf koy war di yeesal. Boo gisee sunu ñuy wax Sëñ Touba ak kilifa yi fi nekkoon, moo tax bis bii nga xam ne yéen ñëpp kilifa diine yi ñu ngi leen koy def, di leen ko darajaale, moomu ñu ko ñëpp ko bokk. Damay wax ci màggal gi ne ak lu mel nii kilifa diine yi xam nañ seen, am na ci ñu xam seen mission. Ndax màggalu Touba du dajaloo rek lekk ay rak ay na déedéet, du loolu. Sëñ Touba tubaab bi yóbbu nañ ko fanweeri at ak ñett, juróom ñetti at yi la nekkul fii, parce que dañuy wax ne juróom. Am na léegi sax nga dégg ko naan juróom ñaari at, juróom ñaari weer, juróom ñaari fan, dara du ci dëgg. Juróom ñetti at yi boo ko limee ci weeru wolof yi ci lay day mat juróom ñetti at, muy thamaane hijri. Loolu li ko def mooy alxuraan moo définir loolu, def ne téeméeri at yu nekk ati tubaab yi jiitoo na ñetti at ati wolof yi. Wala bisa fi kahfin talaasa mi at sinin wasdaado tisaan. Kon boo ko calculer ci 95 ba 1902 boo ko xooloon ci différence weer yi dana mat juróom ñetti at. Loolu li mu firi ne kon loolu tuuti la ci, mooy lim gën a sonn nga xam ne li loolu nag kenn dimbaliwoo ko ca, kenn fekku ko ca. Nit yàlla yi dañu am diggante boo xam ne ñoog yàlla la, kenn du leen ci wetti la. Moo tax la ñuy am ci yàlla kenn du ko yàq, dañ koy tëye bu baax. Kër goo ci dem ci këri diine yi ka fa nekk képp la nit ña di xool. Ba lu nit sukk-sukku ci sa kanam ak lum la wet saa boo ko ne nekkatuma ci Sëñ Touba day bawutu sax mu jóg toog ci sa kaw. Kon moo def boobu tamit yàlla yit moom la fay. Yàlla nag bu la fayee dana ci am loo xam ne moom xëy na bàyyee na la ko, waaye léeg-léeg it ndax day am loo xam ne boo gisee muy wax ne alaxira yowmu latal po safaatu ila man adina loo war xaman waradiya loo xaw lan. Du am na alaxira nee na dana am ñu mu jox kotaay ci nit yàlla yi pour ñuy ram, wante du caa gén nag dangay fokk mbooloo mu dax ram leen kaay leen yéen ñii jëpp kat dugg leen déedéet. Yàlla nee na dana ci am lu mu séparé lu mu xool. Loolu moo taxoon Sëñ Touba daan wax ne sunu borom wënu ko ay jëm, ne wu ko mamor me diw me jege na wala feela bokk de du loolu. Nee na ay roo la ko won roo li mu bëgg a wax foofu mooy jëf lay tax moo koy tax a jege, moo du wax, du deret, du leneen, parce que sañu ko. Ndax yàlla kat yàlla la, li muy may nit yàlla yi. Dégg ngeen sax léeg-léeg ñuy firikate alxuraan yi naan li nu mu tuddati alam jisika yisan fa awa wajabika daalan fa ada wajab fa di wax ci alxuraan alam na sax lak def naa wa lak sadarak wa daana an tu zaka lati an qad dharak wa rafa'na lak dhikrak. Dafay wax ne
alcorane da fay wax yonent bi diko wax lo xamne ne ko dana la jox dara mais yonent bi señul yalla señul laj señul am dara ne ko lo lepp lo xamne jox na la ko bala ma lako buma la koy jox da fekk mu neex ma bu la neex bi ci agene lo la neex da nga na jox na ma ko daldi jël te du lolu daf koy fekk mu neex ko nit yalla yi lepp lu len yalla may balam ñukoy luñ ciy jëfëndiko day fekk mu neex borom ndax may na len ko waaw waye mo len di gérel ba nga xamné lu wott duggu ci duggu motax nak di xol ci ñom di jël ci ñom du ci agene da nga cey jégué jégué nak du lolu du len bolé ak nit ñi li ñi li len bolé nga nekk ci lu neex yalla li ci dess nak moy li nga xamné ñepp ko bok ndax dara gënt doy war nit abal la nga dem mu buju nga ne ya ko mom lolou gor sax du ko def te leg leg mu niru lu mel non ndax fi ñu tollu ci jamono ku defé ne mbir mi day lo xamné ndax Seigne Touba kat limu yor ak limuy bari lay alcorane wax rek la alcorane da fay wax ne man kan yuridu hasal akhirati nazit lahu fi harfihi wa man kan yuridu hasal dunya nu'tih minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Seigne Touba yalla lim len may yalla daf ne nit ki bu beugé aduna rek beugé al-akhirah dana ko jox dolel ko ci nak mo xam lam ci dol man na nek aduna waye neen bu fekk aduna rek ko ñor dana ko jox te ëlëk du fa am dara mais mbirum Seigne Touba non la ku ci dara ñor lu du aduna ak dara ja ak alal mais man nga ko am waye ëlëk bu fa sentu dara nak mbiri du lu ñuy lijeenti du lu ñuy wax te nit ñi kat li ngay gis limay wax legi rek la ko ci waxal Seigne Touba moy keur yi di keur di keur di nek yep nak ko fa nek muy sama morom ko man di don ka fa nek ko man di don xamna nit ñako top ñuko mom kañu top moy katam ka am ngeerul yalla ba top place ba koku lañuy xol koké nak leg ñu xol la xol diko xol wala buñu jaxalo go yow di xol melna yow lañuy xol te fek jël nañ ci bëtt di xol la leen tax di gis bu ko defé nga defé yow lañuy xol bo taxé nak dem ba défé na yow da ngay xey ba ëppal lo xamné da nga xamné lénen na am yalla kenn duko foyé liggéey nit yalla yi kenn duko foyé

0: dang ko génnee boo xam ne nit ki dana ci jariñu te du ca lor. Daf ne la tunasiru ahla dunya fi dunyahum fa yunasirukum fi dinikum fala dunyahum asabtum wala dinikum aqaytum. Daf ne woon bu fekkente ne nit ki nitub aduna ki nga xam ne aduna rek ko ñor, bu dee ko def sax te jubluwu ci aduna kese amul problème, waaye bu fekkee yow sa aduna rek la ñor, yow ne nga sa diine rek la ñor, nee na yow mii nitub diine bul xëccoog nitub aduna. Ndax soo ko defee doo ko jot, parce que lam xam ci aduna xamoo ko, te sa àlla sa diine ji nga amoon dootoo ko jot parce que dalay rëcc. Kon na am nit ku ne la nga war a def yam fa te jublu ca defar. Boo ko defee nit ñëppay daal di yam. Bu fekkee lu ne nag sa intérêt la ci nekk, bu dee diine ci intérêt tax nga di ci wax, bëgg a siiw wala bëgg ñu xam la, bu dee politique ba bëgg a siiw wala bëgg am la, mais bu boobaa leneen la kooku munul sottal dara. Kon ñu ngi balu ak xëy na waxtu wi jot na, dégg ma ku wax ne waxtu yi la léeg-léeg nga dégg daanañu am ay avocat dikk ne la waxtu wi jot na, mais man ñu ci baar bi, baaru tribunal, man ñu ci fi mimbar wa ah day daal di bëgg métti. Kon waxtu wi jotoo des na, baax na, kon jot na, kon nañ dem julli ji ndax léegi mu niru leneen. Wante li ñu bëgg a wax mooy ñi ngi gërëm ñëpp kilifa yi, di gërëm président Ahmed Fall sonn nga, waaye waa ndar it na ngeen xam ne bis jullit yëpp la. Ni kilifa diine yi di téye bis ci diine yi, màggal ñoom ñëpp ñu bàyyi seen soxla, di buuxante fële ci Touba, duñ leen jox ay lekk yuñ bëgg, peut être dana bari léeg-léeg ñu di ko bux ngir sëñ Touba mi ne woon lii kat cant yàlla doyuma ci mënu ma ci sum loolu képp la ma sa santaane rek, mosul santaane ku ko wallu ci dara. Liñ sonn lépp ba nee at ak ñett mosul ne kaay leen dimbali ma, lenn rek la ma sa wote ne kaay leen defle ma ko muy sant yàlla parce que doyu ci boppam. Loolu it kilifa diine yépp dégge ko noonu. Kon bis bi tamit li muy niru nii, bu leen waa ndar la, bu leen Ahmed la, yéen waa ndar yi jël téye loon ko. Yëf yi du giroo du ngóor du pouvoir responsabilité la, bu leen ne kee nekk fee kee nekk fi jaru ko fi, te jiitu ku ko xam doo ko bëgg, ku ko bëgg rek pouvoir tax nga bëgg ko. Kon nañu ànd nekk benn, ngeen nekk jàpp seen njàmbur coow yi bari, bu leen ci dugg xale yi ngeen continuer jàng te bañ a falax yi, ndax kat ci kanam tuuti de xaw ma de, waaye ci kanam tuuti man xaw ma li ñoo bëggul dara, waaye jàpp naa ne bu ëllëgee ku amul taxawaay gëm-gëm bu baax téye ko, am xam-xam bu baax da nga sànku, parce que dootoo gis lu référence, dootoo gis de référence sax tuddu sudd yi am, waaye dootoo gis loolu ko téyel. Ndax soo góontee pour yeew ko bu ngoonee ñu yewi ko, te gëm-gëm dafa taxaw day nekk loo xam ne nit ki dafa mooy aqida, aqida dafay nekk mooy pas-pas, gëm ba noppi téye ko. Kon nag ñëpp góor-góorlu, yéen ñëfi nekk muy góor muy jigéen, kenn ku ne nekk ci lu baax jéem a defal sunu réew, te xam ne ay wax ak ay jëf yoru ko comportement mooy di mooy développé. Loo développement loo ci mën a dégg ci àdduna mënta am te comportement bu baax amul, li ci des lépp da koy guddal rek ak law-lawee. Kon nañu yam topp nekk ci li ñu war a nekk, ku ne jàpp ne sa yow yaa war a def, waaye ku ne di xool sa morom, ku ne yaa ngay xool sa ginnaaw morom ba xam ki nu mel, waaye doo xool sax sa ginnaaw bopp, loolu du demul du yóbbu fenn réew. Kon si le gouverneur, si le maire, ñu ngi leen sa noonu ko noonu ko Ahmed waxee rek moom itam loolu da daan wax, su ma ñëwee na ko toogal ba mu yore liggéey mu ne ma déedéet maay ñëw. Loolu amata may nettali rek naa ma def ko noonu ñu dem fa, waaye mu ne ko noonu la ma doon def, te pourtant man du ma problème amoo yooyu de. Ku nekk sa la ngay liggéey day kilifa ga, bu may bu la soxlaa wala damay ñëw déplacé wu dara nekku ci, ndax loolu ma war nekk. Wante noonu la doon def di ñu fekk ci guddi wala waxtu woo xam ne sax du waxtu ndox ngir dañ koo soxla rek mu defee dañuy ñëw, yooyu yëpp ñu koy. Kon yow tam am na ñu ngi lay gërëmaat di gërëm kuréel bi, waaw nekk continuer leen te ndar gépp jàpp ci nag, ndar jàpp leen ci. Waaw fii nag ndar la, du ma ci dugg, waaye ndar la, waaw bàyyi leen yenn yi waaw. Loo xam ne dafa yiwut waaw, fii bis sëñ Touba la de, te yéen a ko am ci Sénégal, kenn amu ko, te bis bu am solo la nag. Waaw du bisu ñëw rek toog fi ñu naan ñaar rek sëñ Touba déedéet li mu si ñëfee, te kilifa diine yi xam nañ ko. lolou mo taxone liñu am ñu am ko parce que kilifa diine bo demon tiawon bo demon jaasa fo ci dem man nañ la wax ci seigne touba lo xamne yow mi newon ci biir nga sax da ngay rouss nak da nga lim sax ta man xawmako parce que yef yi du lolou benen affaire la kon nañu gëna gor gorlu te bayyi kërëb kërëb jël tel tel jël raja raja fi bayyi wut daraja bayyi wut matériel koku du dar te gëm alakhir nak alakhir nañ ko gëm day ñew de waaw waaw te kenn xamul kañ la waaw kon waye bari nañuy dox te gëmuñu alakhir amna jëf yo xamne ku koy def gëmone man nga fanane ci bammel te bo fanane do to fa juk ku xalaat lolu dana am loy def ak lolu def kon jeregen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jëf legui nak nanu xajal kilife yi xajal suñu imam talaleen loxoy mu ñaan talaleen loxoy mu ñaan jeregen jëf amin ya rabbal alamin señ takka mbake khalifa daru salam waxna ni ñewna fi no ngi nuyu la comme son ki ko fi teewal amin
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
5: université cheikh ahmadou bamba
6: fi ci touba ndam
7: alhamdoulillah ñuy sante bi cheikh bamba tay ngir mo doxaw julli won ko ndar bañ sañ ko tay rakam ya moy sawata ci ñu moy dox ba tay magal ko mo di li war ci ñun di ko sante tay
8: ma way kafab abderam lal geej ba julli mu mat tabah dawul qablawul qibla sirin sangi ma way kafab abderam lal geej ba julli mu mat tabah dawul qablawul qibla sirin sangi kudul sirin bamba bu julle sax ci deg dina dig bu dek sayam dana say abdir sirin bangi li tax ñu na señ bu mag bi di atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi ki sax ci daram la genné ibra faati saak cheikh ibra faal ak borom gaawaan bërem yaangi li tax ñu na señ bu mag bi di atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dekkam ba mo mag juma mag am ngirem gëna mag magam ñu na ko magum mag señ bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nanguna nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu mat laangi la sop lolé da lay far soppi sop na nak yalla ak yenen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem da def na yenen ba def da mu jowate te gën aw nit serigne bamba yit le tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke won señ bi kenn do xam jambar yi ak ñi fi doon ya fu tandar jaangi tubab bi nak bu ñëkke won señ bi kenn do xam jambar yi ak ñi fi doon ya fu tandar jaangi kéro ak bañuy signé tay signa allah do bor bamani allah akbar yalla bor baangi numéro 4 la muhammad araf ya di 4 wallahu yasmu ku ilaj koka tay maangi samila yanu tay saytani beug far ngirem mi ma bañ dana wat wacc wat gaangi ñi yobbu ndiarim la jar yem nak ca boba barab mang len di reete xamuñ reetan yow yaangi ñu delu gannar ne ay nit nak ñu wex duñu gem ku ñuul ñu far defindiran na serign baangi fekkon na it del si won na ndar ku nek di dar gemmiñ gana ki fi jaaroon mbeur mu reuy maangi ñak si fi fook ni da fay tiit nak mu sanni deram julli farakam ya septembre ju ndar jaangi ñak si ndar fook ni day tiit nak mu sanni deram julli farakam ya septembre ju ndar jaangi ñu ak si ndar fook ni day tiit nak mu sanni deram julli farakam ya septembre ju ndar jaangi ci biir gouvernance gouverneur jaxlana ki dagam ñoo wax ni nañ del ci waat ndiarim ngeelam laangi man de yem na ko ngir magalem gi don safar di dafar mbalami lo jef ñu dal koy ful lu doon la ngi
7: alhamdulillah ñuy sante bi cheikh bamba tay ngir mo doxaw julli won ko ndar bañ sañ ko tay rakam ya moy sawata ci ñu moy dox ba tay magal ko mo di li war ci ñun di ko sante tay.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UKBFM, la radio citoyenne.
3: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
5: UKBFM.